ता पिता ने किया बेटा ओते ज्योति जोत समा गई। पर उन्ना दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ।